0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och han Harald,
0: och som John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och Jon Hamlen.

0: Da var musikkønsket til ordføreren vår da. Så skal vi snakke med en 100-åring, eller ei på 100 år. Da sitter jeg på Gaupne omsorgssenter med Ingrid Ronnei. Du følte 100 år du, for ikke så lenge siden. Hvordan var det?
1: Det var en fin dag.
0: Mange gjester?
1: 51.
0: Var det du selv som ordnet med alt?
1: Jeg hørte ikke.
0: Ja. Hvis du hadde selskapet ditt da?
1: På hotellet her i Gaupne.
0: Så da var det voldsomme feiring da?
1: Ja, det var så koselig. Alle sammen kom.
0: Ja.
1: I Bergen og Holmestrand og Kongsberg og Hamar og alle.
0: Store familie.
1: Ja, jeg er halvsøster på Nåki og, og sikkert tante til noen.
0: Ja. Det var kjekt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordføreren kom også.
1: Ja, men jeg sa det til han at han kunne få middag, men han hadde ikke tid.
0: Nei. Ja, det var noe kjekt å få han på besøk.
1: Ja, det var en koselig karri. Jeg var litt ved å sleke forut, men det gikk fint.
0: Ja. Men 100 år, til å fylle 100 år og være så oppegående, for å bruke det ordet.
1: Ja.
0: Hva tykker du selv?
1: Nei, jeg mesker ikke noe.
0: Nei.
1: Nei. Jeg er akkurat så her våre.
0: Ja. Kan du si litt om oppveksten din? Hvordan vokste du opp henne?
1: Bort i Haugarden. Bare på Indre Hafsel. På en alminnelig gard.
0: Ja.
1: Ikke noe slik stor gard, men vi hadde kyr og alle som skulle være.
0: Mm. Var det mange søsken?
1: Vi valgte. Og jeg var den andre.
0: Så det har vært litt ansvar på deg da med 10 stunder.
1: Antakelig.
0: På skolen da?
1: Ja, det var nok ikke at jeg likte meg så voldsomt.
0: Jo, ikke du?
1: Nei.
0: Likte da. Bedre å arbeide?
1: Ja. Men Urnes, læreren vår, det var en morsomme lærere. Han kom alltid og mednaden. Ja, i natt har jeg fått en grønn kalv.
0: Oi.
1: Sa han hver eneste dag.
0: Ja.
1: Det var bare for at vi ikke skulle bli så nervøse, antagelig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva fag var det du likte best da?
1: Nei, jeg kjørte ikke så galt langt under alt. Da var ikke noe på.
0: Da var ikke det,
1: nei. Nei. Men heldig så gikk det noe bra.
0: Gikk det hver dag, eller?
1: Vi gikk an hver dag.
0: Hele skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styre og stelle.
0: Ja, hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en 7-8 mjelkedyre. Og så ung best da. Men vi hadde ikke sove oss. Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så de sa da.
1: Ja,
0: ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Jeg var ofte en gang i veka eller en gang i måned. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: For ute på Havslo hadde de så gode viner, og da fikk vi med oss en 10-åring da, for at vi skulle få kjøpe der, så vi fikk litt mat med meg bare lute.
0: Og bakar der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmasjon ellers da?
1: Ja, jeg hadde noe, men ikke så mange.
0: Nei.
1: Jeg hadde tante og besteforeldre og alt slikt.
0: Ja, men selve overhøring eller konfirmasjon var også på Havslo.
1: Ja. Ja, da husker jeg ikke at det kan spore med det noe, dette der.
0: Nei.
1: Ikke,
0: det er slik som de fleste glømmer, han trenger ikke å bli 100 år for
1: nei,
0: det.
1: Nei.
0: Men presanger da?
1: Ja, nei, jeg fikk mye, jeg fikk kle, kjola og underkle og all slikt, og så fikk jeg noe kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så no.
0: Nei.
1: Men 100 lapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det er ikke da. Men gassarbeidet, Da måtte du være med helt ja, da du var lite.
1: Ja da. Da måtte du være med først når vi hjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når vi skulle dit.
0: Du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel lår. Der er jeg best på å legge i paus.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du populære dama.
1: Nei, men nå det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan var det hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine støden med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at ikke vi kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei. Vi var på støden, vi var matlens. Og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja. Men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var det surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når vi begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du det?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine, og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som lager gammel ost.
1: Jo, vi lager bare det. Vi tykte det var letteste.
0: Ja.
1: Til å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster min.
0: Åja.
1: Men det var leirebuddager der.
0: Ja.
1: Ja da. Ja, vi var ferdige da, og så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Alle spannet til kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint over da, utenom alt arbeid.
1: Ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stikten av dem.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Åja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjerna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det er slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.
0: Men har du drevet med noe handarbeid da?
1: Ja. Nå på slutten så sydde jeg bunasumma.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Da må du ha godt syn.
1: Ja, da sydde jeg mye. Og så lever jeg ute i Sundal på Fryden. Ja, da jeg ringde, nå må du komme med en, og jeg, så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsøm.
0: Ja. Så da var det rett og slett bestidling derifra da?
1: Ja. Ja, men så sydde jeg til andre utenom, og hvis vi kom og spurte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde nok å handle fingrene i da?
1: Ja, da var jeg satt og sydde, og da tykkte jeg var moro da. Med slik det finere håndarbeid.
0: Och så flyttade du väck. Du flyttade till Årdal.
1: Ja. Och där var jag i Messau i 10 år. Och väckte 2 dagar. Det där är riktigt mycket gott där. Massa folk ifrån Addekanta.
0: Men vara väcke 2 dagar i löp av 10 år.
1: Ja.
0: Du må nog ha haft det goda hälsa då.
1: Ja då, jag var alldeles sjuk där.
0: Nej.
1: Och så om jag var lite förkörda så gick jag på arbete med de andra dag. Då var jag hemma. Men det var inte egen. Nej, egen. Men så var det inte Adnan likt att arbeta med.
0: Nej.
1: Och där är nog Adlestaden.
0: Där är Adlestaden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är släka. Man har kemi med där jag är i lag med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men hellre så gick det fint.
0: Så då flyttade du till Gottnatt lite på?
1: Ja. Och på Hässjabacken.
0: Ja.
1: Men varför vi kallade Hässjabacken, där var inte gick.
0: Nej. Det är många lugna napn runt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kan väl hända där förr i gamla dagar var det mycket hässja och runt om alla staden. Vet du. Ja. Kanske det var därför, jag vet inte. Jag spår en, men han visste inte att han är det.
0: Nej. Julafiring. Kolla så var det. Alltså, slaktade jag släck hemma på garden när du var jäntunga?
1: Ja. Han far och mor hade alltid 2 grisar. Och då slaktade de 2 grisar och så en vettrunk.
0: Ja.
1: Så han skulle ha mat hela sommaren, för då hade inte tid till något dåligt i arbetet.
0: Kolla, så var det äldres till jul. Det var flappor och baking och släket en gång.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Men jag bakte 2 dagar kvar enaste var som jag skulle ha utöver sommaren.
0: Ja. Hade det, brukte det pote i flappor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Pote och mjöl och vatten. Det där hos jag inte.
0: Nej. Men julafton då, var det samla hela gängen då?
1: Ja, då när vi var vecka så fick vi hemma till julafton och då var vi allesammen.
0: Kolla, så var det med presanga?
1: Jo, då var det presang hela tiden. Men nu säger jag några stopp.
0: Några stopp, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Nej då. Jo, då var det alltid då. För då tyckte vi var fint att få allt då, vet du.
0: Men då var det väl att handla i Mariförra då?
1: Ja.
0: Då var det mycket fint på boiden.
1: Ja, och nu är det att de enaste bo.
0: Nej. Släck som du kom till Hässjabacken, det var bara hus. Det hade inte något gar eller något.
1: Nej,
0: då.
1: Nej då. Hade mig hus och ställt och naboen var våldsamt koslig. Så där var inte gal att vara.
0: Nu när vi sitter här och snackar så är det mitt i Mödlo helgarden,
1: ja.
0: I Romjuli.
1: Mm.
0: Har du haft mycket besök i denna?
1: Ja, jag besöker titt ofta och folk heter man min och mine. Så det är inte fallet med.
0: Men jag spörs om man ska runda av nu då, för att du nog var här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt, eller?
1: Nej, det är inte för att är 3:30.
0: 3:30, ja.
1: Då är det middag.
0: Ja, ja. Då spörs om de ska vaska då.
1: Ja, det är ingen som ska vaska, ja.
0: Ja. Mm. Trivs du här?
1: Jag likar med våldsamt gott.
0: Ja.
1: Våldsamt koselig folk.
0: Men då får jag bara säga tack för praten, Dag. Det var så intressant att höra det. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
1: Ja, ja då.
0: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
1: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
0: Ja.
1: Men bestemor mig var från Havslo och hon var mest 100.
0: Ja.
1: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släke, men jag mäskar inte något.
0: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
1: Inte Havslo spelmanslag.
0: Ja. Vad ska man finna? Ja, det var Ingrid Ronneira. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lust att höra Indre Havslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en vårkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog i gånger. Så något annat fann jag inte. med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en vårkväll.

0: Det säger du i fosset. Han är julemonus, kan det heter jag.
1: Ja, julemonus, det söver.
0: Ja, det söver, jag tror en julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Milhästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Grejt.
0: Ja, det var en

0: Netto.
1: Enigma där, ha en god kväll.
0: Tack.
2: Nu så.
0: Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Ja,
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlos. Intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vekommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nog, jag är huxad när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyste. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga då att för mitt kommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Lyste. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete. Jag var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtter som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei. Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lustring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lustringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far.
2: Mm.
3: Som forresten var lei seg, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken bare. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar da, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars og Jan er jo kjente for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuget forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lagast, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Torbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var jo litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noe i dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng. Luringer!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om han Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene?
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at det, med de fem første, band 1-5, til og med Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si noe. Han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptaken av kultursorg eller gasssorg. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så då vart han Terje Djurange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen, kan man säga, på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: Den första boken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så de så vill på sig på vår ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men, är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på solenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfedra och också ungarn deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgära efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått i för bästa fall. Men då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfedrar, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt om du är en datafrik, ungdom på 20 år, sånt, har inte tid till släkt, vet du.
0: Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla, ser de med intresse för norska amerikanare?
1: Ja, kolossalt. Ja. Det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig, kan du säga, när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, låt mig börja för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för det att när du är kommit dit hen att du är du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din och familjen din. Och lika väl är intressant att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan man säga, prägade av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då bör de kastela luft för oss att resa, visst vi ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan jag nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och hett vet du, ute, så var inte att du så ville stå där när du var vant till aircondition buss. Ja då, jag gick in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att de kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Ja, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkemusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trioen, då, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italien i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Så den kan man pröva.

0: Ja, der får vi si takk til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa, heter gruppa Kvileløs, må tro, eller heter Rotløs. Og så heter låten Kvileløs, antakeligvis. Så det er takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja. Vi reiser på Gjære. 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det er han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olga, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da et pensjonat og en kafé med 5 gjester om. Så var det... Det var, ja, 5 rom på pensjonatet, og kaféen hadde ett stort bord, 6-mannsbord, og 4 eller 5 små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede, når jeg var vekk, ikke så stor orten en institusjon. Selve pensjonatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si karene fremst i bygden, som gjerne kom her for, eller gjenklang egentlig ned eller for langt ifrån?
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte fortspill, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren, Bøygaren og AP i bakkene og Olga bakom. Et miljøbillet av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjennom spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. Dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådtunge kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugbyta, Ann Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren Ann Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var det jo slik på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lars Espe, Sigvard Holmestad og han Edvin Bøve. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trull 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer. Vi startet med tippekamp på kaféen, og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, Och det var bröllop på gamla kaféen med Olga Breiv. Då brukte de enten flak eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Reis i kjelleren. Og Jenny i kveld, en liten klapp til henne. Ja. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og sirensteik. Og når det var en minnesstund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Bildet her fra gamle kaféen, det dopsfesten i Nakarim. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som med og står bak. Hette Vinstre, tre søstre Gjere, Leila, Maikarin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og det kan Peter øvrig.
4: Ja, da var vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjester om i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvd. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne år, så ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, ha en glass øl på en kaffe her i Norske kommune, så måtte vi kjøpe mat først og ha alt sånt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Så var det jo slik at det var ikke alle som var like svoltne når jeg kom her. Skjønner det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gittensing, sa jo Leila, for at hun hadde en kjøp, så hun var så galt i et postabånd. Det var kanskje en sterk god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdekket, en bra samdag. Og en nyvinning med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er det sikkert godt over 100 kroner. Og da koster han 25. Så det er verdt å fantasere om hva det kunne være. Men det som ikke var så billig, det var pengar, det kostade. Ränta i 580 var 15%. Det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukta. Här är, hvis du ser den biletten på yngsta sidan. Hvis folk kan ta blicken väck ifrån solgrönen till den. Biletten där, skolan, kafé och pensionat. Bilett nummer 0001. Det är första biletten på första dansfesten i Nybygda. Och den är ju Björk Backlund som har sänt till oss. Och på biletterna så är ju Pia och välställt festdeltagare. Det ska ju alltid vara här. Och så Jostra skulle och Byggavis, där delar ju ut några kallar för Jesa medaljer till folk som tjänar det. Och då när Nybygd var färdigt så sekulajda den medaljen. Och därför den kom till grej begrundelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfesten i 80- och 90-talet. Det var ju på vinstkösten i Gärna så ser det Mittelmyr och Dale, som det kallas det. Där spelte ju ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i Bracke och Befällighet. Och det hade fri för i varannan för helg. Så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i alla fall till sin tid, lite skönt könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert i den mån. Inte säkert att det var galet, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och tjecka folk, och det skapte ju en god omsättning för dem själv. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite flera festbiljetter. På Ingstasera, det är ju ett bröllop, en bröllopsfest som var här. Och på huvudsida är det från en dansfest. Hvis du ser någon hitta i yngstra hjörnan har sett en Gunnar Stenger spela orgar. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är to spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapte ju mycket annan trafik då. Det hade ju massa övernattningslögn här. De hade ju behov för kortisbesök, arbetsfolk som skulle ha kortisgrav och reparatörer och allt nyande, administration i bost och allt som man tänkte skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Så det blir det här, det är lärgäng i startplats i Göppna plus en del syningar i Förstyggevattnet och så är det där som var på skift i Visserölastornen så var samlat mat och detta och fagelpåföl för att det är sant. Jag vill hoppa.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Søhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätt vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxar, nu börjar detta bli något år sedan, så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, kest var det på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8-10 klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8 klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog rätt där, och i 9 klasse så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Att det.
0: Ja, ja.
1: Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: För du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9 klass och lite sånt. Och, ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslåg på ungdomsskolan, som jag huxar då.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte ju jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullet där, så var Røros faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så det var det flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: I Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutten av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag kan det vara så ärlig att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger.
1: Ja. Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så show lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i Kalifornien på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type högskola som de har i USA da. Der gikk jeg i ett og et halvt år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, hiv meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen var på engelsk da, selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis vi kan kalle det da. Og så var det noe å sjau seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å sjau bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig borte i Amerika og kom hjemme, hva kom du til da? Kom du hjemme, som jeg sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, både jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også, så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nok si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel Drevet Pauno siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørsmål og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noen leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20-25, kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veger når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, da, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nei, altså jeg, min første leilighet da var ute på, ute på Nordnes, midt i Smørja. Så der bodde jeg i Høgblokk, ja. Men nå har jeg flyttet litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja det vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen, som midt i Smørja, og nå bor jeg i en lavblokk med ikke så alt for mange naboer, og stor trives i en leilighet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det ikke mer, nei.
1: Nei, det dyrt i Bergen.
0: Ja, skjønner det.
1: Og hvis det en, ja, når den alene, så ikke det alltid så enkelt å kjøpe noe dyrere.
0: Nei, selv om du jobber mye, så har du noe litt fri, og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg noe så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg fra Solvorn og jeg fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekammerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da enten i gata den her, eller opp på en av de 7 fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Da er jeg. Mm.
0: Er det noe du sakner hjemme ifra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjedel her også, men det kan jo ikke maules med fjedel i Indre Sogn, så klart at det er utsikt og fjedel og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan han jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan han også savne inn i mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møtes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja, hvorfor akkurat den?
1: Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Mark Chestnut är en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare, så mesteparten av musikalsk inflytelse där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen. Och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
1: Det är finska och John Hamlen.

0: bygden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Og når vi ikke var på skolen, så løp vi bare med hjemme og i fjøsene og mjelka og styra og stedde.
0: Ja. Hadde de mye best?
1: Ja, vi hadde en sjø av de mjelketyre. Og så ungbest og... Men vi hadde ikke sjøe og... Vi hadde en stund, men ikke alltid.
0: Nei. Når du vokste her, så var det noe konfirmasjon, eller gikk for presten, så det sa da. Ja, ja. Hvordan var det?
1: Jo, det var langt. Fra indre bodde jeg på ytre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter og sommer.
0: Ja. Hvor ofte var det da?
1: Ja, var, ja hvor ofte. En gang i veka, eller en gang i mån. Dette der hos jeg ikke.
0: Nei, men det var et helt stykke da.
1: Ja, visst var det da.
0: Ja.
1: För ute på Havslo hade de så goda viner och då fick vi med oss en tioring för att vi skulle få köpa där så vi fick lite mat ja. Med bara lite.
0: Och bakar där, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmation ellers då?
1: Ja, jag hade nog några, men inte så många.
0: Nej.
1: Jag hade tanta och bästeföräldrar och alls rätt.
0: Ja, men själva överhöringen eller konfirmation var av på Havslo.
1: Ja, ja, ja, där huggs jag inte att det kom en spore eller något, detta där.
0: Nej.
1: Huggs han inte.
0: Det är släkt som de flesta glömmer ur, han trängde inte att bli 100 år för
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Men prästangar då?
1: Ja, nej, jag fick mycket, jag fick klä, kjola och underklä och all släkt och så fick jag något kronestikke.
0: Ja.
1: Og da, nei, det var ikke så, så no.
0: Nei.
1: En hundrelapp i dag, ikke noe da, vet du.
0: Nei, det ikke da. Men gassarbeidet, da måtte du være med i, hadde ja, du var lite.
1: Ja da, det måtte være med i fjøsene og mjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. För när vi var konfirmerade så mötte vi ut, vet du. Och då var det nog gott att ha upplevning.
0: Ja.
1: När man skulle dit.
0: Du var på stödlag?
1: Ja då. Laga gammalår. Där är bästa pålägg i paus.
0: Ja, så du likar det ändå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Telefon ringer, du är populär dama.
1: Nej men nu är det nyårsdag och allt nu vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men gäst var det hade stöd till henne?
1: Det var i Reutehålle. Fina stöd med stygt namn.
0: Ja. Vet du hur namnet kommer av?
1: Nej, inte pejling.
0: Nej.
1: Så jag förstår inte att de inte kunde finna ett annat namn.
0: Ja. Men då måtte det gå.
1: Gå, och då det var långt.
0: Men du gick inte med lokaldag?
1: Nej, vi var på stöd, vi var matläns. Och då var vi hemma dit i mat.
0: Ja, men du sa de lagde gammalås. Kan du säga lite om hur lätt de lagde den?
1: Det var, det är surmjölkra, vet du. Och så då kokte vi. Och när det började koka så lärde sig detta där uppe, vet du. Och där skulle han ta av och så ha i aska.
0: Ja.
1: Så där var det ost.
0: Ja. Hur länge måtte det gå för att kunna äta den? Huxar du då?
1: Nej, ja, det där var några stunder. För då lade mig en aska så var han där till han var fast och fine. Och så lade mig han på i hödla. Och så när det började att mögla runt osten. Där skulle inte han ha väg, där skulle han ha in i osten.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprocessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Och så då, hvis osten var tre färger in i, då var det cykelost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta har jag inte hört om någon annan som lagar gammalost.
1: Jo, mer lagar bara det. Jag tyckte det var lättaste.
0: Ja.
1: Det att röra i osten och laga brimost, då vill vi inte med.
0: Nej. Var du alene på Stødel?
1: Jeg og søster min.
0: Å, ja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Arbeidsbandet til kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint overgå utenom alt arbeid.
1: Ja, ja, ja. Det var fine Stødel, men som jeg sa, stiknaden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg kunne få en

0: Men är ditt då inte lika väl?
1: Nej.
0: Men det är släck.
1: Men tänkte du på några gara runt omkring och eller?
0: Ja då, jag tänkte många städer. Nej.
1: Ja.
0: Och så likte jag bäst att vara självständig. Jag ville vara jag äldre. Släck att jag fick vara med i husarbete och ute och släck så.
1: Det var mycket mjölking där och då?
0: Ja då, ja. Det var så jag hörde det på alla gara.
1: Men har du drevet med några handarbetare?
0: Oh, ja. Nå på slutten så syddes det en bonasumma.
1: Oh, ja.
0: Ja då.
1: Då var det nog gott syn.
0: Ja, då sydde jag mycket. Och så levde jag ute i söndag på friden. Ja, ja. Jag ringde. Nu må du komma med en och jag. Och så då var det inte hastig och syra. Då gick länge med vitsum.
1: Ja. Så då var det rätt och slett bestidling därifrån då?
0: Ja. Ja, men så sydde de andra utanom och visste vi kom och spore.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hade något att handla fingrar ner då?
0: Ja, då jag satt och sydde och där tittade jag på moror då. Men jag släckte finare någon där.
1: Och så flyttade du väck. Du flyttade till Årdal.
0: Ja. Och där var jag i mässa i 10 år. Och väckte 2 dagar. Ja, där är likte mig gott där. Massa folk ifrån alla kanter.
1: Men vara vecka 2 dagar i löpet av 10 år.
0: Ja.
1: Du må nog ha haft i god hälsa då.
0: Ja då, jag var alldeles sjuk där.
1: Nej.
0: Och så om jag var lite förkylad så gick jag på arbete med de andra dag. Då var jag hemma. Men det var inte egna. Men så var det inte alla likt att arbeta med.
1: Nej.
0: Och där är nog allestaden.
1: Där är allestaden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är släkar man har kemi med där jag är i lag med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Men hellre så gick det fint.
1: Så då flyttade du till Gottnatt lite på?
0: Ja. Och på Hässjabacken.
1: Ja.
0: Men varför vi kallade Hässjabacken, där var inte gitt.
1: Nej. Det är många lugna napn runt omkring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan väl hända där förr i gamla dagar var det mycket Hässja och runt om alla staden, vet du. Ja. Kanske det var därför, jag vet inte. Jag spurade en, men han visste inte att han hade.
1: Nej. Julafeiringen. Kolla så var det. Alltså, slaktade jag släck hemma på garden när du var jäntunga?
0: Ja. Han far och mor hade alltid 2 grisar. Och då slaktade de 2 grisar och så en vettrunk.
1: Ja.
0: Så han skulle ha mat hela sommaren, för då hade inte tid till något dåligt i arbetet.
1: Kolla så var det äldres till jul. Det var flatbrödbakning och släket en gång.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Men jag bakte 2 dagar kvar enaste vår. Som jag skulle ha utöver sommaren.
1: Ja. Hade det, brukte det pote i flatbröd?
0: Ja.
1: Ja.
0: Pote och mjöl och vatten. Det där hos jag
1: inte. Nej. Men julafton då? Var det samla hela gängen då?
0: Ja. Ja, när vi var vecka så fick vi hemma till julafton och då var vi allesammen.
1: Kolla så var det med presanga?
0: Jo, då var det presanga hela tiden. Men nu säger jag några stopp.
1: Några stopp, ja.
0: Ja, ja. Nej då. Jo, då var det alltid. För då tyckte vi var fint att få allt då, vet du.
1: Då var det väl att handla i Marifjöra då?
0: Ja.
1: Då var det mycket fint på boiden.
0: Ja. Och nu är jag att det enaste bo.
1: Nej. Släck som du kom till Hässjabacken, det var bara hus. Det hade inte något gar eller något.
0: Nej, då. Nej. Då hade vi hus och ställt och naboen var våldsomt koslig. Så där var inte gal att vara.
1: Nu när vi sitter här och snackar så är det mitt i Mödlo helgarden.
0: Ja.
1: I Romjuli.
0: Mm.
1: Har du haft mycket besök i denna?
0: Ja, då, jag har besökt titt ofta och folk inte mannen och mine. Så det är inte väl med.
1: Men jag spörs om jag ska runda av nu då, för att du nog var här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt, eller?
0: Nej, det är inte för att är 3:30.
1: 3:30, ja.
0: Då är det middag.
1: Ja, då spörs om de ska vaska då.
0: Ja, det är inkomst som ska vaska.
1: Ja. Mm. Trivs du här?
0: Jag likar mig våldsamt gott.
1: Ja.
0: Våldsamt koselig folk.
1: Men då får jag bara säga tack för praten. Jag. Det var så intressant att höra det. Om jag kunde sikra att prata i hela dagen.
0: Ja, ja då.
1: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
0: Ja då. Det är jag i familjen så var borta.
1: Ja.
0: Men bestemor min var ifrån Havslo och hon var mest 100.
1: Ja.
0: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släkare, men det, men jag mäskar inte något.
1: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
0: Inte Havslo spelmanslaget.
1: Ja. Då ska man finna. Ja, det var ju Ingrid Ronneira. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lust att höra Indre Havslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en varkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans någon gång. Så något annat fann jag inte med... så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i varje fall en varkväll.

0: Det säger Fossetti, han är julemonus, vilken han heter.
1: Ja, julemonus, det söver.
0: Ja, det söver, vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa? Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bröder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt före jul. Kvar, kallast, midvär, rätt före jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilina då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Liggma där. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har deltat upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Då fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får du ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla förläst då.
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyster. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Lyster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men före jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var jag där. Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra radio när de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft på Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tyngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei. Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk sier vi to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben sluttet, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var lei seg, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuget forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært nok i snubletraua her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Nei da, det var med folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så bara så oväldig att bli kinesare eller japanesare, inte sant? Så förtänkte du en plats i lustraboken. Men då så han inte sa det, vet du, då är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivilliga i den förstand att han allas, han hade inte möjligheten för att tillbyda i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar. För du vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så det gjorde ju jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde med bara sådana som skulle pressa dig för peng.
0: Oh.
1: Luriga!
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borte som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det inte era några förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago State Archive i Chicago, Illinois, och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om han Lars. Kollas ellers var ditt här byggt upp organisering av dessa böcker i den? Han var inte alene?
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att med de fem första band 1-5 till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gassåga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i för exempel i USA så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävad, för Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskar. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavold för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning från formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Durange en väldigt viktig person att ha med. Så der kommer nok forsterkningen, kan du si, på det historiske, kulturhistoriske området inn.
0: De første bøkene utselde, blir det nye opplag?
1: Nei, dette er veldig lett å svare på. Fortuns bok er helt ute, og Jostedals bok nummer 5 er helt ute. Du kan si da, det er påfadlande at vi i dag er mindre flinke til å kjøpe eller lese bøker. Sant? Og det er noe sikkert mange forskjellige grunner til, men, men akkurat bygdehistorie og bygdebøker og lokalhistoriske bøker, årbøker, i opplagstall så går det nedover. Vi hadde for eksempel et opplagstall på 1500 bøker når vi begynte, og hvis vi nå teker de 4-5 siste da, så har vi palle med bøker atte. Så det sier noe om at det er kanskje ikke noe for yngre folk å kjøpe bygdebøker. Dette vet jeg ikke helt 100% sikkert, men, men det har liksom det har vært en type grenser som jeg opplever da. Hvem er det som spør etter disse bøkene? Ja.
0: Men slik så de som vil på seg på vår alder oppover, er det vært mer interesse for slektsforskning blant deg?
1: Absolutt.
0: Hvordan er årsaken til det?
1: Men da tror jeg galt mer på at de, de liker å kjenne sitt opphav. Altså, du vet, når jeg også var 15, 17, 18 år, jeg hadde ikke tanker før hvem jeg var, liksom. Men så hadde jeg en bestefar som hadde begynt å skrive dette her på, han var forresten tilsettet på Sorenskriverkontoret i Solvorn og likte å skrive om sine folk og forfedre og også ungarn deres tatt igjen og slik noe. Så han hadde et manus, og på arveoppgjæret etter han så var det spørsmål, ja, hvem vil ha dette? Ingen. Så landet det altså via far min til meg. Og der tenkte jeg, Gud hjelper meg, her sitter jeg med et håndskrevet manus, eller det var jo ikke håndskrevet, men maskinskrevet manus, som ingen vil ha, men som er helt nøkkelinformasjon om våre folk. Så tenkte jeg altså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hadde utviklet et slektsdataprogram for datamaskiner. Selv sagt måtte jeg ha programmet, og begynte å mate dette her Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått fra bestefaren. Og da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette kort, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne slektstre og slektsgreiner. Bøker har jo dette her på en litt annen måte. Så om du eller noen av andre her nå skulle liksom finne ut av sine forfedre, så må de kanskje innom 3, 4, 5, 6 bøker for å få sitte dette her på en måte ihop. Og det er tungvint. Og særlig hvis du er en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Nei. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvem de skal reise eller komme til. Enten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og, så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høysesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tykker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekt i din, familien din, och likaväl är intresserad av att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har något. Mm. Alla har inte varit lika, kan säga, prägade av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då bör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena det är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sommaren eller luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussen skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så det var inte alltid som ville stå där när du blev vandet till aircondition buss. Ja då, jag gick in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att de kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en goppna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klara att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Mm. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta eller damer, hon satt alltså inne på den här kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Vi bryter en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Ja, men då må vi ha Norskedalen Trio. Detta här är ett en sån folkemusik upplägg som utvandrar norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han förtalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italien i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen Trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det. Den kan man pröva.
0: Mm.

0: som musiker och författare, alltså musikskribent och författare, mest kanske kände för att ha konserter i Europa och USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då. Han hade alltså bestemorsin ifrån Gaupne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kan man säga innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig. Och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegen det är här sant, i förhåll till till hans miljö med imitertan eller familjen och folk i hans imitertan ner i parken för att övervära en musik ett musikarrangemang dans eller vad det var och det tyckte han var nog väldigt käckt men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid och så när han då dukade upp på en kämpekonsert i Spania så inledde han på konserten sin och förtälja publikummet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i sin tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i sin tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
1: Ja.
0: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som var en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra av. Take it easy.
1: Då önskar jag lycka till så pensionist.
0: Tack för det.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Luststräng denna gången, det är dig, Robert Vigdal Søhol. Välkommen till Radio Luster.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Jo, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd. Så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla så med fritidsaktiviteter.
1: Det var sånt som jag huxade när började detta och började jag också ja. Så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuter att man hade lite såna forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, kanske var det på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8-10 klass.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där.
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så började vi i 8 klass uppe på Hafslo, då var vi 30. Så det var ju en helt annan vardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men det gick nog rätt där, och i 9 klass så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: För du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9 klass och lite sånt. Och, ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslag på ungdomsskolan, som jag huxar.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Nej, då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte ju jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kulle där, så var Reurus faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så då var det flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Ja, hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar också, vet du. De må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklamer för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter vi gjorde gående på Havslå så begynte jag på högskolan ute i Sogndal för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utbildningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så sjau lite mer av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hur bodde du henne då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola där?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa forskjellige fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kollas kom detta i stand? Var det flyer ifrån Sogndal eller skolan då? Så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade sig sånn att jag huxade som det var. Jag satt och sendte noen meldinger til ei Anais og Åge fra Solvorn, og så sa hun at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skole der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man nok i forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesninger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis man kan kalle det det. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var et lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, nei, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, både jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel drevet på nå siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan ser bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser ja. Har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veger når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en vinner på i det lange løpet, da, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nei, altså jeg, min første leilighet da var ute på, ute på Nordnes, midt i Smørja. Så der bodde jeg i høgblokk, ja. Men nå har jeg flyttet litt, litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja det vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen som midt, midt i Smørja. Og nå bor jeg i en lavblokk med, ikke så alt for mange naboer, og stor trives i i en leilighet på cirka, cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det ikke mer, nei.
1: Nei, det dyrt i Bergen.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Og hvis at en, ja, når en alene, så ikke det alltid så enkelt å, å kjøpe noe dyrere.
0: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri. Og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg noe så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg fra, fra Solvorn og fra Sogn, så, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til, med å, til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekammerater og litt sånt, men det, vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det, det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da, i, enten i gaten her, eller opp på en av de sju fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme hver, cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Da er jeg. Mm.
0: Er det noe du sakner hjemme ifra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjedel her også, men det kan jo ikke målast med fjedel i Indre Sogn, så klart at det er utsikt og fjedel og familie, det er jo ting som en tenker på inni mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inni mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlarna har varit förebilder för många goda artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns

0: Her da ønskeplater som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli nærmest 2,5, ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøsstellet om morgenen før jeg reiser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men Jeg trenger litt hjelp, for det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gautene, det er nok, altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg. Det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte... Samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen. Hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos oss. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 16 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken for at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da, altså dette med ekstremvær. Det kommer plutselig å... Da må du ha beredskap, så da det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det. Men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
0: Ja.
1: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
0: Ja. Så er det noe annet som har vært på, på å si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat nede i Høyensvik, de 2,4 kilometer är ju inte inne på finansiering då på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så det som jag jobbar för nu, det är ju det att vi ska få med en del lokala yrkeschaufförer och se lite på vad är det vi kan göra för att lösa lite upp i den här sommartrafiken. Var är de så här vanskligaste punkterna? Och så har jag en god dialog med fylket, så jag har egentligen ett gott hopp om att vi ska klara att få löst några pengar till och få gjort en utbedringar mens vi väntar. För det är detta mens vi väntar, för att vi vet med dessa stora tunga vägprojekten så kan man bli väntande länge, och då är det viktigt för oss att vi i mellantiden att vi får löst en del av det, och det är speciellt sommaren. Men jag är också upptatt av det att man ska känna sig trygg, att vi liksom får löst en del av de här lite osäkra punkterna. Det är ju dels där där det kommer en lite småstein och lite isfall, och det bör kunna lösas på en lite kortare horisont än det fylket lägger upp till, tänker jag. Och så kan inte vi hindra att folk kommer till den fina kommunen vår, så att den trafiken vill alltid vara hög om sommaren. Men vi kan nog göra en del för att göra vägen vår lite mer förståelig för de som inte bor här.
0: Kan du sammanlignas lite med vägen från Leikanger till Hedle, och där har jag gjort en god del så har hjälpt.
1: Ja, där har man ju brukt någon, och precis med fel att ge någon få miljoner, alltså där har brukt kanske 15 miljoner eller något sånt tillsammans, men det har ju haft god effekt. Så att jag tror den typen projekt vi vill se mer av, och det är ju det fylkespolitikerna också har sagt, att vi måste på något sätt jobba lite med detta god nok eller gott nok. Men så är det ju någon streck som absolut måste uppgraderas av. Och vi har ju så dåliga murarna där ute på det, speciellt mellan Nes och Hövsvik, och de måste ju tas för alla sidan. Och så får vi se hur det projektet blir, men detta är ju ting som vi måste hålla tak i.
0: Något så extra glädligt i vardagen?
1: Extra glädligt, det är egentligen bara att få, alltså jag syns det bara är blivit, det är blivit så käckt bara att resa på pyramiden. Det är många som går bort för att prata, alltså när du blir ordförare så blir du en som folk tänker att de kan prata med, och det är ju helt rätt. Hvis ikke man skulle kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da er det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg, og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk er flinke å komme bort, så jeg synes det er bra, det er veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du er på besøk til 100-åringer?
1: Ja.
0: Vi har noen slik i kommunen.
1: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det er kjedelig noen gang på rådhuset, men det er jo det selvfølgelig. At noen dager, da er det ting som du, som på en måte er litt traure, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det er jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så er det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Jeg er på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det er kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det er ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det er spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det er litt. Det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til, jeg håper å si, høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så jeg tenker at dette har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupen, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som, som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
0: Hva tanker gjør du deg om 2026?
1: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer en, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupen og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe ting når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupen da.
0: Har du noe nyttårsforsett?
1: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut om jeg liksom var om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det. Men når jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl, på sau, eller på få opp litt på melkemengden på geit, eller jeg har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt rusket rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting, ting som jeg tenker jeg klarer å innfri. Mm, ja. Så det er ikke noe sånn veldig ambisiøse mål.
0: Du skal få velge deg en ønskeplate.
1: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og den, det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, for det at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæreste med Lene som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
0: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
1: Tusen takk.

0: Det säger sig fortsatt. Han är julemonus, vilket det heter.
1: Ja, julemonus, det söver.
0: Ja, det söver vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Är det säng och teg?
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm. Grat.
0: Ja, då har en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig då.
1: Tack. Det är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vi gör det. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammenheng och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lyssnar. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån jag var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete. Jag var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttade till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk, og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå vi at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren. Og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget, for å bjøla på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge, som var i Saudi-Arabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var det så oheldig att bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, det är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyde i något honorar. Jag tror kanske han var med och däckade något i köreräkningar, för vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fryktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så det gjorde ju jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde med bara sådana som skulle pressa dig för peng.
0: Oh.
1: Luriga.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borte som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga då att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kollas ellers var detta här byggt upp, organisering av dessa böcker? Han var inte alene.
1: Nej, det var han. Och du kan säga det att med de fem första, band 1-5, till med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, bygdabok-nämnde här i Luster för kvart av bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gasssåga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej. Eller det vet jag inte, eller det huggs jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har aldrig sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga, och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom han Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nu. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursågor eller gassågor. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavold för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att ja, nu är min tid snart ute, jag är pensionist, sa han till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Durange en väldigt viktig person att ha med. Så der kommer nok forsterkningen, kan du si, på det historiske, kulturhistoriske området inn.
0: De første bøkene utselde, blir det nye opplag?
1: Nei. Dette er veldig lett å svare på. Fortunnsboken er helt ute, og Jostedalsboken nummer 5 er helt ute. Du kan si da, det påfadlande at vi i dag er mindre flinke til å kjøpe eller lese bøker. Sant? Og da er noe sikkert mange forskjellige grunner til, men akkurat bygdehistorie og bygdebøker og lokalhistoriske bøker, årbøker, i opplagstall så går da nedover. Vi hadde for eksempel et opplagstall på 1500 bøker når vi begynte, og hvis vi nå teker de 4-5 siste da, så har vi palle med bøker atte. Så la oss si noe om at det er kanskje ikke noe for yngre folk å kjøpe bygdebøker. Dette vet jeg ikke helt 100% sikkert, men det har liksom det har vært en type grenser som jeg opplever da. Hvem er det som spør etter disse bøkene? Ja.
0: Men slik så de som vil på seg på vår alder oppover, er det vært mer interesse for slektsforskning blant deg?
1: Absolutt.
0: Hvordan er årsaken til det? Men
1: da tror jeg galt mer på at de liker å kjenne sitt opphav. Altså, du vet, når jeg også var 15, 17, 18 år, jeg hadde ikke tanken før hvem jeg var, liksom. Men så hadde jeg en bestefar som hadde begynt å skrive dette her på. Han var forresten tilsettet på Sorenskriverkontoret i Solvorn og likte å skrive om sine folk og forfedre og også ungarn deres tatt igjen og slik noe. Så han hadde et manus, og på arveoppgjæret etter han så bare spørsmålet, ja, hvem vil ha dette? Ingen. Så landet det altså via far min til meg. Og der tenkte jeg, Gud hjelper meg. Her sitter jeg med et håndskrevet manus, eller det var jo ikke håndskrevet, men en maskinskrevet manus, som ingen vil ha, men som er helt nøkkelinformasjon om våre folk. Så tenkte jeg altså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hadde utviklet et slektsdataprogram for datamaskiner. Selv sagt måtte jeg ha programmet, og begynte å mate dette her Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått fra bestefaren. Men da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Lyster også som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne slektstre og slektsgreiene. Bøker har jo dette her på en litt annen måte. Så om du eller noen av andre her nå skulle liksom finne ut av sine forfedre, så må de kanskje innom 3, 4, 5, 6 bøker for å få sitte dette her på en måte ihop. Og da er tungvint. Og særlig hvis du er en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Det er det da. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tykker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekt i din og familien din, og likevel er interessert i å vite hvor du kommer fra, der fortjener en medalje. Det er fantastisk å kunne hjelpe deg.
0: Hvor mange turer har du hatt til Amerika?
1: Ja, jeg summerte det med noen lokale her nå til jul. Nei, det har vært ikke 8 turer. Det har nok da. Alle har ikke vært like, kan si, preget av slektsgransking eller slike ting. Da. Men jeg komponerer turer. Og da gjør jeg for andre også, sånn at de vet at jeg har litt peiling. Så da spør de hva det er lurt for oss å reise, hvis vi skal treffe slektinger. Men turen har vært berikende på to måter. Det ene det at, i hvert fall for mitt vedkommende, så lagde jeg arrangement der hver gang bussen stoppet, så var det noen jeg kunne treffe, som hadde en eller annen tilhørsel i Sogn eller Luster. Da kan jeg nå kanskje krydre dette her med da, at et av de mest spesielle stoppene jeg gjorde i Minneapolis, da hadde jeg ansvaret for 3 busser, men de skulle i ulike retninger i Midtvesten. Den bussen som jeg selv skulle liksom ha ansvaret for da, den skulle møte offisielle representanter der borte i Minneapolis, St. Paul, med noen andre. Blant annet bussenes Arve Rønnei, så han var med på den ene. Han skulle vestover inn i Cowboyland. Og vi møttes på en stor parkeringsplass. Der var det en sånn restaurant, så vi kunne ta lunsj hvis vi ville, eller bare møtes for å prate noen minutter før bussen skildes. Og jeg gikk inn på restauranten og spurte at vi kunne bare få komme inn og prate inne. Det var jo sol og helt veit ute, så det var ikke alle som ville stå der når du er vant til aircondition buss. Ja da, jeg inn, og så satt det bare en person inne i den restauranten. Jeg tenkte, hvordan vil den personen reagere når vi kommer 80-90 galne sogninger og skal prate sogning her? Så jeg gikk bort til henne, det var en dame, og liksom ville be om unnskyldning for at vi kanskje kom til å lage litt støy. Og så viste det seg altså at det var en gopna-jenta.
0: Nei.
1: Hun heter Maria Sandvik, og er en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klar å være litt kort. Hun

0: Vad heter det ju då, och som ville lysa ut sådana projektmedla till nyskapande kulturarbete, så det heter. Och det var lite rart hela grejen, för att när fristen var ute så hade de alltså meldt sig för få sökare till att de kunde behandla den saken på fylket omedelbart den sommaren. Så de ville vänta lite på hösten för de gjorde vedtak. Jag vet inte om det har varit så väldigt mycket eller många fler söknader, det känner jag egentligen inte till. Men det jag kände till, det var att de flesta projekter de fick till ett sånt årsprojekt. Men Luster, de fick till ett fyraårsprojekt och full pott. Så då tänkte jag att okej, här är det ju någon som på en måte har sett att detta är en nische. Detta är något som går an och göra något utav. Så vi hivde oss runt, begynte att lagde, ja, omtrent sånn som det i radioen, lagde kjøreplaner, sant? Så sette vi oss sammen noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger i grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det er ikke bare det som de leser om i bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene i jorden og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da er dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen i naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så er det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
1: Hvem samarbeider med dem da?
0: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres i noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim i Hafslo Sogelag, ble en kromtapp i dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema i sin aktivitet. Og formidling tenkte i alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersker tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
1: Nei. Men hva steder folk kan finne disse filmene?
0: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting, og da er jo selvsagt flott i seg selv, men den når ikke veri, og da var jo et mål her da at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til. Og det er YouTube.
1: Mm.
0: Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
1: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
0: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
1: Ja.
0: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel.

0: y avoir un pensionnat ou un café, mais femme gastron, ça va de... Ça reste un petit peu plus profond. Légère. Det var ja, fem rom på pensionatet, og kaféen hadde ett stort bord, seksmannsbord, og fire eller fem små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede, når jeg var vekk, ikke så stor, Vorten, en institusjon. Selve pensionatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si, karene fremst i bygden, så gjerne kom her for, er det gjenklang, egentlig ned eller for langt ifrån?
1: Nærmere.
0: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på gjerdet. Da var det ofte kortspill, og det var lasking. Og lasking kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Måleren, skredderen på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakom. Det er et miljøbillet av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten fire eller seks mann. Og det ble gjennomspilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. Dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Trøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådte kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugguta, han Johan Sileite, AP i bakkene, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lasse Espe, Sigvard Holmestad og Edvin Bøhø. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra trolig 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i tre nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn fire flaske Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bryllup på gamle kaféen, med og Olga Dreid. Da brukte jeg enten flak eller dansa i Vestdagen av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bryllup. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røysi i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dagsfesten i Nakari. Ja, och Laila skulle ju egentligen bli bonde. Och lite kort så var hon också det i tillägg till hotellet. Och jag byggde då Austriftsfjös i 290 och utvia fjösen i 2008. Ja, och Laila nämnde familjer som är med och står bak. Det vinstre är tre söstrar Gera, Laila, Maj-Karin och Astrid. Och så är det då döttrarna Laila här nere, Anne, Matte och Karin. De har, som Laila sa, varit viktiga i detta här, denna bedäckning här. Och det kan Peter över.
2: Ja, då är vi kommit till 1985, för då stod nybygget färdigt. Det var ju säkert att vi hade inte först för liten plats i gamla kaféen, så då sätter vi säng och byggde nytt. Och då var det stor öppningsfest den 12 juli 1985. Hon fick då tillsammans fem gäster om i den gamla och nio i den nya. Och så var det festsal i källaren och kafferom i första högdi. Och detta här var ju kommit ett år eller två in i anläggsperioden. Så att jag inte märkte gott att det var verksamheten som brände och att anläggsfolk hade brukt för både övernatting och servering. Och byggde då. Och på 80-talet så det är ju för så vidt för oss i vuxenvård, så är det så förlängd sida, men det var ju lite andra tider. Det var för exempel säkert att visst du skulle eller vill, rättare sagt, ha en glas öl på en kaffe här i den norska kommunen. Så måste vi köpa mat först och ha aktort. Och då har jag ofta en ostaskev, en ostabolle. Så var det ju säkert, tror jag inte alls var lika svårt när jag kom här. Körde med lokalen. Så den bollen måste ju utöka när jag hade gått på bönsen. Men det var en gekatsen, sa jag med, för att du hade kyl så du var så galig ett första gången. Det är en stark moment för sig. Och på den tiden där så var det ju middagsavverken där de handlade om. Och en nyvinning kom med nybyggare, det var ju att det blev toppöl, fatöl och halvlitra. Och jag vet inte, en halvliter nog är säkert gott över 100 kronor. Och då kostar han 25. Så det är värt att fantasera om det här stället under åren. Men det som inte var så billigt, det var pengar. Det kostade. Ränta i 85 var 15%. Så det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukta. Här är Hvis du ser den biletten på yngsta sidan. Visst folk kan ta blick väck ifrån solen. Biletten där, Skolan, Café och Pensionat. Bilett nummer 0001. Det är första biletten på första dansefesten i Nybygda. Och den är ju Björk Backlund som har sänt till oss. Och på biletter så är ju Per och og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og som Jostra skulle bygge avis, de deler jo ut noen kallet for Jesa-medaljen til folk som tjener det. Og da når Lydbygget var ferdig, så sekulerer den medaljen. Og det en kort og grei begrunnelse. Dette kaller han med frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på vinske stigere så ser det Myttemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo når du hadde 600 stort sett menn duende i brakke og beskjellighet. Og det hadde fri hverandre på helg. Så kom de på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert i den måten. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for hotellet. Det gjorde det. Så var det jo, vi tar litt flere festbilletter. På Engstasjera, det er jo et bryllup, en bryllupsfest som var her. Og på høvdesiden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser meg etter, i venstre hjørne har sett han Gunnar Stenje og spiller orgel. Og så ser du så vidt i gitaren, altså Dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseglade folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk og greier. Det hadde jo masse overnattingsløgn her. De hadde jo behov for kortisbesøk, arbeidsfolk som skulle ha kortisgrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt som man tenker skulle ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så det begynner til at det er leiling i Statkraft i Gøtne, pluss en del syninger i Forstyrkevattnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-turneren, som var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, som det heter. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med han Edmund Slati. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet, og held det fortsatt på. Og han er vel kanskje den bingo-generalen i Norge som slet det best an i omkringliggende bygder. Det var jo så masse folk fra alle bygdene i Sogn til bingo-kveldene her. Og så det har vært både skikkelig populære. Og så det gikk, så var det jo flere og flere som hadde merket det hotellet her, både i turistbransjen og i styring og styre og sted. Så i 2001 da fikk hun kommunen sin pris for årets bedrift. Og Det var jo en stor hending. Og det som hendt. Nå til Sten Olav overratt.
0: Det ligger litt i kort i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en, og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag. Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila sjøl og han Tormo, og så skal Oddbjørg og han Johannes oppleve. Marie starta med spilling, førespill, med Martin Hallveig. Veldig tradisjonell fjøsdragsspill. Og så spiller hun Leila-valsen, så Marie komponerte til åpning på siste utbygging i 2003. Vær så god.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perlov i Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var sånn som jeg husker, nå begynner jo dette å bli nok i år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där.
1: Ja, det var ju lite av en omvälvning. Men var ju i klassen i Solvorn så var vi väl 6 stycke. Och så började vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, då var vi 30. Så det var ju en helt annan vardag för oss som kom ifrån Solvorn, men det gick nog rätt där, och i 9:e klasse så blev vi splittade i A och B, så då var med 15, så då var det lite mindre att det. Men det var voldsomt käckt att komma till en lite större skola. Där var det.
0: För du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull upp för och under när jag kom i 9:e klass och lite sånt. Och ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslag på ungdomsskolan, som jag huxar.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser också i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka till på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Reurus faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden och så begynte där på tredje året. Så då var det flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn. Hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar också, vet du. De har ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklame för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter vi gjorde gående på Havslå så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så sjau lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hva spurte du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i Kalifornien på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type högskola som de har i USA da. Der gikk jeg i ett og et halvt år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noe en jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der, så da tenkte jeg hive meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Men hvordan var en skole der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å sjå seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å sjå bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da, i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, nei, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også, så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel Dreve Pauno siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli nok i år der
0: også. Ja. Hvordan ser bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser ja. Har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånt type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja, men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Ja, jag känner det.
1: Och visst att den, ja, när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur, gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund.
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma då?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma kvar cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Där är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familj, själv sagt, det är ju så att när den inte sjåast kvar dag, så är det nog fort att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att utsikt och fjäll och familj, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn, där må det bli.
0: Ja, och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har vår sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Lars og Jarl er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyarden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han tok studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de ble i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har teket så lang tid? Hvordan har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del av oss da, når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lystreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I alle fall fullstendig.
0: Men hvordan har du funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folk som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for du vet når du krysser det amerikanske kontinentet for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh.
1: Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrighet der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjonen om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorger eller garssorger. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker, så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så då vart han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Detta vet jag inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de så vill på sig på vår ålder upp av är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag gav mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på solenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarn deras stat igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälpe mig. Här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interessefattere?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustraboki. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt. Kulturen I naturen. Kan du säga lite om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster som våre etterkommere, unger, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmande for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapande kulturarbeid, som det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage det, ja, omtrent sånn som det I radioen, laget kjøreplaner, sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noe tema da, som vi mente våre unge I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim I Hafslo Sogelag, ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidrog, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men da lar det ikke være i. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget, eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 siden var det bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel.
0: Mm.
1: Og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til opp, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset.
0: Mm.
1: Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natten, og tok jo all samtalen, tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodig kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det det samme røsje nå som det en gang var. Men så er du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte.
0: Mm.
1: Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av en natt i, og så har du da møteverksendig som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Mm. Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger som du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att att det må bli en andals nu.
0: Så men kolla, ska du nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spørsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spørsmålet, och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har för så vidt inte varit heller, för jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog en 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är fler, ska vi säga, delvis norrmän i det norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat. Han blev faktiskt en världsstjärna. Både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Brown. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsi ifrån Gøpne och blev... Som ungdom i USA så blev han väldigt upptagen av musik. Han var väl kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gøpne till släkt i sig, och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegen det är här i sånt i förhåll till hans miljö. Med imitertan eller familjen och folk i hans imitertan ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generationer tillbaka i tid jag hade lyckats att få till dem. Men i alla fall långt tillbaka i tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han... Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: foran och ser dig inne i skärmen. Ja. Är det lite rust här?
1: Ja, här kommer vi inte sett så mycket på. Så ja, det är nog egentligen inte så mycket vitsig. Så nej, folk ser nog inte det.
0: Är det det det går på?
1: Ja. Men visst, visst vi skulle tatta däcka och pussa upp så kunde jag nog ha tagit mig en runda och fått allt blankt och fint.
0: Ja. För då är du tryggare för att det inte är rust i etet.
1: Ja. Mm. Då får jag ordentligt få tagit allt. Så jag måste räcka mig bakom däcket här. Och...
0: Men det må nog vara ett skräckligt arbete att ta av Juli.
1: Ja, det är nog det. Man har en stor jäck och... Gick upp juli.
0: Ja.
1: Och så brukar man om inte trycker och bara det är nog tunga däck också då, så det är nog lite.
0: Ja, det är ju. Jag är inte fullt så hög som mig, men 1,50 höga.
1: Ja, cirka.
0: Ja.
1: Så har nog satt lite däck lack och lacka på dessa stavarna. Så det skulle se lite tuffare ut, men...
0: Det har jag sett i mitt tunnevårdsdag, ja, att det är någon som har drivit med det, ja.
1: Denna lacken jag brukte, han blev lite gul och lite dålig, och så har kittingarna slet han.
0: Ja, ja, ja, nej, detta går så.
1: Får pröva på nytt i sommar, latt.
0: Ja, så Tima så har gått med till detta här, du har inte talt på det.
1: Nej, fy, han inte det, men han ska nog i alla fall sägs ju 100. Plus, plus.
0: Åh, oh, ja. Ja, för du har drivit på sig i sommar.
1: Ja.
0: Ja. Och då har du brukt alla lediga stunder.
1: Ja.
0: Ja. Men så var det ökonomien, så han sa, eller ökonomien i detta här. Och då har det kostat nog lite.
1: Det kostar nog lite, hvis man vill ha slik fin träck in här och gardin.
0: Och ja, här är gardinen kommande på plats. Ja. Ja. Och så i taket då.
1: Ja.
0: Oj, oj.
1: Lys i tak også.
0: Ja, og så lakk.
1: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noen faren min. Vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe inn et litt. Og litt diverse utstyr. Men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, sikkert nesten opp til 10.000 nå. Til nå.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lys også til denne.
0: Mhm. Ja, det är lite grann morosamt det att ha lys, skjønner jeg.
1: Ja, det är tøft det.
0: Mm.
1: Tøft når det är mørkt då.
0: Ja, men när du blir 16 år,
1: ja,
0: hva har du til planer då med deg og traktoren?
1: Nej, det är nog då att inni ska jag inte ha på sko då, så jag kan inte bli så dreten och kjenne vatten ned i golvmatta, så ja, det är väldigt mycket rust under golvmatta här, så vill jag nog bara sitta och... kos mig att med rein traktor och fint, och så ska jag nog,
0: för det är varmt inne.
1: Ja, det är varmapparat och vift och ett och gott.
0: Ja.
1: Tätt ute.
0: Du har ju musik inne, va?
1: Nej, har ju fixat det ändå. Men jag ska fixa det snart. Men jag tänker teka det till sommaren när det blir lite mindre kallt då.
0: Ja. Ja, kest är det du står och jobbar henne då?
1: Ja, det är nog på loven där då, som du ser.
0: Åh, oh, ja, där har du värsta.
1: Där har vi en verkstad och stor hall då.
0: Ja, och på loven är det så starkt golv att det är
1: kört. Ja, ja, ja, betonggolv.
0: Åh, oh, ja.
1: Ah, så det är just en underlag.
0: Ja, mm. Ja, ja, ja. Det är... Nu har jag med mig en assistentintervjuare idag. Har du något du vill tillföra här?
2: Ja, det är något jag har brukt mycket tid på den traktorn. Kostar på han en god del. Jag jobbar mycket.
0: Ja. Tycker du det är värt det?
2: Ja, det är nog värt det på slike klassikare.
0: Är detta en klassiker?
2: Ja, jag vill nog säga det.
0: Ja. Nu ska vi höra, kanske han startar, så ska vi höra. Kolla i sin lete.
1: Vi ser för start.
0: Ja. Du har inte haft motorvarmar på.
1: Nej, men jag har glöding. Så jag kan pröva glöda lite.
0: Ja.
1: Jag får tälla till 20. 2, 3,
0: 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20.
0: Nu ska man höra. Oj. Nei, helt vil jo ikke være han ikke, nei.
1: Han var litt treig i dag.
0: Ja, du får ikke pine han.
1: Nei.
0: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
1: Nei, mons, det må ikke noe... Kan kjøpe en motorvarmer.
0: Det får men, du gjøre. Dette,
1: det skjer noe så titt ofte når det så kaldt at
0: mye. Ja, alt for kaldt. Stakare. Nei, men det var en flott traktor.
1: Ja, det noe det.
0: Men du, jeg vet du er gammel bestemor og greier.
1: Ja.
0: Og da må jeg komme med åtvaringer. Hva tror du jeg vil åtvare?
1: Nei, det vet ikke jeg helt. Nå jeg spent.
0: Ikke kjøre for fort.
1: Nei, det går nå ikke an med denne her.
0: Hvor fort går han da?
1: Han går 40. 40 kilometer.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han jo nesten 2 meter brei.
0: Ja.
1: Og 4 meter lang.
0: Ja, ja.
1: Så, men...
0: Nei, bruk huet.
1: Ja.
0: Ja, hovet.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva sier du?
2: Har du noen lyst til å ikke kjøre for fort og sånt?
1: Ikke kjøre på noen.
0: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noen ting. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
1: Ja, takk.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Luststräng denna gången, det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla i svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla så var det med fritidsaktiviteter.
1: Det var sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli nok i år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där.
1: Ja, det var lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så började vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, då var vi 30. Så det var ju en helt annan vardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men det gick nog rätt, och i 9:e klasse så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Da var det.
0: Så du träffs där?
1: Träffs väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9:e klass och lite sånt. Och, ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslag på ungdomsskolan, som jag huxar.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser också i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka till på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där, så var Reurus faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden och så begynte där på tredje året. Så då var det flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn. Hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det heter Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar också, vet du. De må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklamer för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter Viaregaundia på Havslå så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så sjau lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, kast bodde du henne då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skolan att göra? Gick du på skolan där?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa olika fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kollas kom detta i stan? Var det flyer ifrån Sogndal eller skolan då? Så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade sig sånn att jag huskar det som det var. Jag satt och sendte noen meldinger til Anna som også fra Solvorn. Og så sa hun at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen en jeg kjenner i hvert fall som borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via ett sånt byrå som hjälper skandinaver med att söka och bli accepterat in på skolan där då.
0: Men kolla svar en skola där borta. Var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket och de fagen som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självfølgelig. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i en helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemmatte och läsa och gå, ja, vara social med andra folk.
0: Ja. Jag kollade hjälpa sig fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju i lite forskjellig. Det var både stora såna lägenhetskomplexa och så var det också någon såna små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinaver och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att man blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, visst man kan kalla det där. Och så var det nog att sjau sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att sjau bara med att sticka ut ifrån egen lägenhet också, sant? Och uppleva en annan vardag.
0: Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är tufft.
1: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som jag hade där för 10 år sedan.
0: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hem, hur kom du till det? Och kom du hem, som jag sagt?
1: Ja, då är man ju kommit till 2016, ja. Och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
0: Ja, för det är Bergen du är nu.
1: Det stämmer. Det är helt riktigt. Jag är i Västlandshuvudstaden.
0: Ja. Men samma du kom att det var skolan, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen,
1: ja.
0: Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også, så da må vi ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nok si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel Dreve Pauno siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørsel og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noen leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som er like. Det er
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en vinner på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja, men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer, och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att en, ja, när den är alene så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig jag, och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min, och så går jag en god tur gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund.
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma då?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte ser showast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och han Harald,
0: och som John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich snackte mit Magni Olsen.
0: Ja.
1: Och jag tror det knallat upp.
0: Det här är korrekt då.
1: Mm-hmm, greit.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I like måte, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar kallast middvar rätt för jul. Kvar kallast middvar rätt för jul. 526, 81, 410.

0: här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammans var intresserade i släktsforskning och historia. Lars han var inte så fryktligt intresserad i gassåga eller gasshistorien, så där tog han, kan man säga, där han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i för exempel i USA så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
1: Så kom man terrigen i bilden.
0: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande, för Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nu. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbetet som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat till. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att ja, nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Durange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen, kan man säga, på det historiska, kulturhistoriska området in.
1: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
0: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute, och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, aurböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista, så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
1: Men släkt så dig så vill på sig på var ålder uppåver. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
0: Absolut.
1: Men
0: där tror jag galt mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tilsatt på sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarn deras stat igen och liknande. Så han hade ett manus, och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälpe mig, här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så fick jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Självklart måtte jag ha programmet, og begynte å mate dette her Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått ut fra bestefaren min. Da så jeg altså hvor lettfint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette kort, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne slektstre og slektsgreine. Bøker har jo dette her på en litt annen måte, så om du eller noen av andre her nå skulle liksom finne ut av sine forfedre, så må de kanskje innom 3, 4, 5, 6 bøker for å få sytt dette her på en måte ihop. Og da er tungvint. Og særlig hvis du er en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
1: Nei. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
0: Ja, kolossalt.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Enten det nå er Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og, så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tycker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekten din og familien din, og likevel er interessert i å vite hvor du kommer ifra, der fortjener en medalje. Det er fantastisk å kunne hjelpe deg.
1: Hvor mange ture har du hatt til Amerika?
0: Ja, jeg summerte det med noen lokale her nå til jul. Nei, det har vært ikke 8 ture. Det har nok da. Alle har ikke vært like, kan si, preget av slektsgransking eller slike ting. Da. Men jeg komponerer ture, og da gjør jeg for andre også, sånn at de vet at jeg har litt peiling. Så da spør de hva det er lurt for oss å reise, hvis de skal treffe slektinger. Men turen har vært berikende på to måter. Det ene det at, i hvert fall for mitt vedkommende, så lagde jeg arrangement der hver gang bussen stoppet, så var det noen vi kunne treffe, som hadde en eller annen tilhørsel i Sogn eller Luster. Da kan jeg nå kanskje krydre dette her med da, at et av de mest spesielle stoppet jeg gjorde i Minneapolis, da hadde jeg ansvaret for 3 busser, men de skulle i ulike retninger i Midtvesten. Den bussen som jeg selv skulle liksom ha ansvaret for da, den skulle møte offisielle representanter der borte i Minneapolis, St. Paul, med noen andre, blant annet bussenes Arve Rønnei, så han var med på den ene. Han skulle vestover inn i Cowboyland. Og vi møttes på en stor parkeringsplass. Det var bare en sånn restaurant som vi kunne ta lunsj hvis vi ville det, eller bare møtes for å prate noen minutter før bussen skildes. Og jeg gikk inn på restauranten og spurte at vi kunne bare få komme inn og prate inne. Det var jo sol og helt veit ute, så det var ikke alle som ville stå der når du er vant til aircondition buss. Ja da, jeg inn. Og så satt det bare en person inne i den restauranten. Jeg tenkte, hvordan vil den personen reagere når vi kommer 80-90 galne sogninger og skal prate sogning her? Så jeg gikk bort til henne, jeg var en dame, og liksom ville be om unnskyldning for at vi kanskje kom til å lage litt støy. Og så viste det seg altså at det var en gokkla-jenta.
1: Nei.
0: Hun heter Maria Sandvik, og er en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klar å være litt kort. I sin ungdom så var hun en vildelig jenta, og reiste kanskje på trass eller sant, herifrån. Men hun grunnla en type menighet I sentrum av Minneapolis, som egentlig var kun tiltenkt folk som ikke hadde en plass å bo. Uteliggere, kriminelle. Hun var en engel, for å si det slik. Og da har hun vært huksa for I Amerika også. Så dine jenta, eller dame, hun satt altså inne på kaféen, og jeg sa... Selvsagt, når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gaupne, og da gret hun.
1: Stakkar. Sammentreff.
0: Ja.
1: Vi bryter også en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
0: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her et sånn folkemusikk-opplegg. Som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak I Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika, til en folkemusikkonsert I Italia I Europa og spilte altså sin, skal man si, version av norsk tradisjonell musikk og det Norskedalen Trio jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som best å framføre for ditt publikum her I radioen men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interesse for dette der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med det ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unger, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noe tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde vite om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag, ble en krumtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men den har ikke vært i. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det da var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kort versjon av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 siden var bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinja kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel,
0: mm.
1: og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset.
0: Mm.
1: Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natten.
0: Uff!
1: Og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodig kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodig.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte.
0: Mm.
1: Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av en natt i, og så har du da møteverksendig som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Mm. Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i heiltaket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att att det må bli en andals nu.
0: Så men kolla, ska du nytta eller nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i den moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag för så vidt inte varit heller. För jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag och gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju, till liksom det Lars och Janne gjorde, jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i det norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat, han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske känd för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då. Han hade alltså bestemorsi ifrån Gaupne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kan man säga innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig. Och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegan det är här i sånt i förhållande till hans miljö. Med imitertan eller familjen och folk i oss imitertan ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid då. Så när han då dukade upp på en kjempekonsert i Spania, så inledde han på konserten sin och fortällde publikummet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag vet inte om det var 25 generationer tillbaka i tid jag hade lyckats att få till dem, men i alla fall långt tillbaka i tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

24, 2, 4. Åttioen. Trettini. Tre, ni. Tredve. Tre, null. Sjau, enkel sjau. Sekstifira, seks, fira. Syttiåtta, sjau, åtta. Åttini, åtta, ni. Sextioåtta, sex, åtta. Sexti, sex, null. Tre, enkel tre. Femtini, fem, ni. Och där är bingo.

45, 4, 5. Femtiofyra, fem, fyra. Trettiotre, tre, tre. Tjugoåtta, två, åtta. 22, 2, 2. 29, 2, 9. 51, 5, 1. 2, enkel 2. 34, 3, 4.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magnus Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, da war Olaf Nygaard.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig då.
1: Tack. Där är Katalin då.
0: Hej, korrekt då.
2: Stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammenheng och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nog, jag är huxad när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då. I ettertid så följer du dig själv sagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyste. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga då att för mitt kommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Lyste. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två änden var där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, och han var väldigt inspirerande för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft på Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lustring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lustringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke, for altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar da, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar som spiller.

0: Den som har takket ja til å være med som utflytter Lustring denne gangen, det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Luster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på sak. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, Perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo, det er jo en liten bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg er veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli nok i år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, og da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15. Så da var det litt mindre.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Da var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen, da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etterpå. På Hafslo, og avslutta det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der, så var Røros faktisk. Det var voldsomt kjekt. Da kom det flere innover fjorden også, så begynte der på tredje året. Så da var det flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: Nei, Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det heter Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Jeg tar navnet, husker jeg.
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne brosjyrer når det nærmer seg slutt og tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen, som jeg sier?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det en by utenfor Los Angeles i Kalifornien på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noe en jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der, så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Men hvordan var en skole der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man nok i forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort det at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt, altså det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby egentlig, så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men en tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats. Och så började jag att jobba i utelivsbranschen. Det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utelivsbranschen på Keles folk fungerar för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men nu så du varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att med inte endt utdanning?
1: Bortsett fra ett våldsamt studielån så sitter jag att med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor T i det som jag visste skulle bli min jobb och det är bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja. Men du var inom helt på sig var det ljus och ekonomi och det är mycket där så kom in under där.
1: Absolut, och det är det som är så käckt med att det är en god utdannelse och så är det en viktig jobb där man driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop. Då.
0: Ja.
1: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utdanning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
0: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
1: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldrevet på nu sedan 2021 tror jag.
0: Ja.
1: Så det börjar nog bli något i år dag.
0: Ja. Kolla se bostadsmarknaden i Bergen, inte spörsel något slags.
1: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu höll jag till i centrum. Så det är nog leiligheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärnan. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu alltså. Det är det. Men jag hade god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i Aurag. Det gör mig.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, då färger du med stresskoffert och dress eller? Hur många dresser ja. Har du förresten?
1: Det börjar bli en del, men jag tänkte jag skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt ända, men det är nog säkert det är mödlo 5 och 20, 25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju så att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika, men plejer nog att vara på kontoret i mödlo 8 och 9. Och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder. Och så är det gärna några budrunder och så är det papirarbete på slutet av arbetsdagen. Och så när klockan närmar sig 4:30 då är det gärna ut och ha en ny visning. Och så är det hemmatte i 6-draget och så är det att jobba lite och så är det kväll.
0: Ja.
1: Så det är ingen dagar som är lika.
0: Vad är det så viktigt för dig i den här jobben?
1: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, är jag väldigt glad i folk. Och så kommunikation, det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit. Med att jag kan stola på mina kunder och att jag kan stola på mig. Och så har nog jag alltid tro på att hårt arbete och det att vara tillgänglig, det är något som en kan vinna på i det långa löpet, rätt och sätt.
0: Kolla spur du. Är det uppe i högblock som jag sagt?
1: Nej, alltså min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Og vi starter en, ja, når den alene, så er det ikke alltid så enkelt å, å kjøpe noe dyrere.
0: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri, og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg er så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg er fra Solvorn og fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til med å, til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekammerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da i, enten i gaten her, eller opp på en av de sju fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg. Mm.
0: Er det noe du sakner hjemme tilfra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inn i mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg så nå på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen. Och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
1: Det finns

0: Teseus e Fossetti, han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemonus, det söver.
0: Ja, det söver vilket han är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mil hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin och då?
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Nita. Gott nytt år. Ha god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delta upp i forskjellige ämnen och med musik i mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt berörd. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig som ger det vedtaket. Och det är ju farmanskapet i lyssnet. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet till att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar, och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjon mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtter som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far. Som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar da, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda Bøkiden. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jarl er jo kjent for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyarden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har teket så lang tid? Hvordan har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe i snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del av oss da, når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oheldig att bli kinesare eller japanesare, ikke sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, det är att det teker lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och det var nog lite involvert i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyda i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar, för vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så, det gjorde jag igår, så

0: så uten å fornærme noen, så må jeg jo si da at det hadde ikke vi hatt en sagning på topp i det amerikanske systemet, han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA, så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Då fick han då han manglade på de som ellers inte hade varit nämnd i boken.
1: Men då har du snackat om Lars. Hvordan ellers var detta här byggt upp organisering av dessa böcker i den? Han var inte alene.
0: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att det, med de fem första, band 1-5, till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars han var inte så fryktligt intresserad i gasssåga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej. Eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga. Och jag har allerede sagt att i, för exempel i USA så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas få tag i informationen om mängder.
1: Så kom man Terje in i bilden.
0: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävad. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat till. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrapping ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att ja, nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Jorange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen, kan man säga, på det historiska, kulturhistoriska området in.
1: De första böken är utsälda. Blir det nya upplag?
0: Nej. Detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute. Och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
1: Men släck så de så vill på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
0: Absolut.
1: Men, är orsaken till
0: men där tror jag galt mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på solenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäderna och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgära efter han så bara spörsmål, jag kan vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett slags dataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och begynte att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte att mata det med de datan som jag hade fått i för bästa handen. Då såg jag alltså hur lättfint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint.
1: Mm.
0: Och särskilt om du är en datafrik ungdom på 20 år, inte sant? Har inte tid till släkt, vet du.
1: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
0: Ja, kolossalt.
1: Ja.
0: Där är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då först och främst. Och så jag är inte arbetsledig, kan du säga, när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, någon björn för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för att när du är kommen dit hen att du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din och familjen din, och lika väl är intresserad av att veta hur du kommer ifrån, där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
1: Hur många turer har du haft i Amerika?
0: Ja, jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan jag säga, prägade av släktsgranskning eller släkta ting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra detta här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för 3 bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul. Med någon andra, bland annat bussarnas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats där bara en sån restaurang som jag kunde ta lunch hvis man ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussen skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade om att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet, ute, så var inte alltid så ville stå där när du blev vandet till airconditioned buss. Ja då, jag in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och jag var en damma och liksom ville be om undskyldning för att de kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
1: Nej.
0: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klara och var lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på i här kaféen. Och jag sa, självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
1: Stackar. Sammenträff.
0: Ja.
1: Med bryta och en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
0: Nej, men då måste vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio ändå, en man, han förtalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italien i Europa och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Nu har vi funnit fram en ny nattsändning som jag har tänkt att klippa reprisinslag ifrån. Och John Kempare, så var programledare i detta programmet.
1: Kristen och Asbjörg Omberg.
2: Det är jag som hade intervjuat och det var med Ole Øyen. Och vi går bara rätt på sak. Då önskar jag Ole Øyen välkommen till Radio Luster. Du har varit här för så du har inte skräck för mikrofoner heller.
3: Nej, det är käckt att vara här, Jan Kristen.
2: Ja, räkna med det. Och grunden till att vi har fått dig hit här, det är det att du inte kvart är involverat i något så mycket fram i Österalen. Och nu är nog dina turistsäsongen eller säsongen då över för i år stort sett. Och så hade man nog lust att få mig förkallad gärna i lite årsmeldning eller uppsummering. Kolla sig av säsongen vår och vad är du förnöjd med och vad är du inte förnöjd med?
3: Ja, nej men då ska jag pröva att ta det lite uppsummert i det där. Mm. Nej alltså, sum som ovanligt är vi förnöjd med i år. Mm. Det går upp på flera parametrar, sant? Man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygget har ju måttet begynt att bli någon år. Och sant, i förhåll till att det blev upp efter branden. Som sagt så ser vi nu att vi är plus i boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikehålla det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så er ca. 8.000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Och en tydlighet mot sån så European Cruise Service som hanterar mycket av de besökarna, vilka förväntningar vi till center har, vilka tjänster må de betala för och där nere. Så det har varit en liksom krävande process att uppdra de som kunder. Men det följer vi har lyckats gott med då. Och så är det förbättringspotential vidare där och för säsongen som kommer 2026 i förbindelse med det då. Och så har vi andra som bokar. Det kan ju vara andra utländska aktörer. Så det har jobbat mer med att de är flinke till att ge besked på förhand. Så att också med krus så att vi är riktigt bemannat, inte har för många på jobb, inte för få på jobb så att de upplever att kunna ha en god kundupplevelse då. Så de som måste gå se det är en kategori gäster vi har, det är de som bokar på förhand.
2: Ja,
3: så det har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen, men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen, så er det sånne ting vi diskuterer i formen da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Ja. Så vi har i plusspunktet allerede bookinger for 4.000 til neste år, så har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyde med den. Men så har du da på en måte den andre kategorien, de som bare kommer innom. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll i år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigersbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigersbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig, de handler litt og spiser litt, og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det er nok trenden, er jo det at folk bukker ganske lang tid i forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror på det, sånn så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt i forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at tilsammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på besøk, eller på aktiviteter i Jostedalen. Disse bedriftene i Jostedalen.
2: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så er det ikke sånn at alle som besøker Jostedalen innom Breensenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål er jo litt der, kommer ikke for deg til å legge at det på Breensenteret? Det jo ikke bare å tilgjøre det, du må legge at det nok går.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der er jo et forbedringspotensial. I dag ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En er at cruise-selskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt.
2: Det
3: ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det er kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger jo, så det er veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det er veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter det, på lokalspråk her, som har måttet hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp. Men jeg synes det er veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkloboen på produktene. Og det er jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerket på Jostedølen. Natakneckjaren. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale tiller. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn som Bøtun, vet vi, sender jo mange til, som vi spør om, og så klart at Breensenteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen, og hva andre aktiviteter, da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da.
2: Har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, det er styret ditt da.
3: Ja, sånn at det er det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg i Fredalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med. Så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det. Og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke Rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende og er veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. Mm. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er
3: det. De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline for eksempel.
2: Nei, nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedal totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja,
3: sant?
2: Og der har du litt rar at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, og du har der med rafting, og du har turer i skog og mark og fjell, og om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye
3: masse
2: som kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret. Vi har teller i døren også, vi er veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet, gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der, og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss, og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser. Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler, så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da, på veiene våre.
2: Blir det, men